0: 先生还真是贵人多忘事啊！我们昨天才刚刚见过一面的。天蝎托我给你带句话：明晚八点，江枫酒楼二楼有机要大事相商。你认错人了。
1: 认错人了，我真没想到他会这么回答。你这算不算是暴露了？他没有对你采取行动，就说明他跟军统逃不了干系。组长这手看似简单，玩的却是心理战，任他怎么回答都会留下破绽，只要留下来录音。
2: 就相当于给主任心里炸了根刺了。
1: 幼儿已经备好，就等鱼儿上钩了。有了这份录音，只要梁硕去九楼，他跟军统的关系就坐实了。
3: 他要是不去呢？
1: 那就把这份录音放到主任面前。他梁硕至少也是个包庇敌特的大罪，届时。
4: 看看他怎么解释呗。届时，在酒楼周围安排好人手，揭开他的真面目。组长还担心之后的计划完不成吗？
5: 那就明晚见分晓。
6: 是。
4: ロシ人は従順するふりをしていることを機関長もご存知なのに、あえて本部で重役までに直せる。本当によろしいでしょうか？
7: 平田。 ルーシー・ジェンが信頼できないということは、やっぱりそう思ってんの。私もそう思ってる。それは本部はもともと我々の悔やみがある。もし我々が軍道に裏切り者を入れれば、物事を面白くなる。ルーシー・ジェンが信頼できないときにいれば、本能的に自分を守ることになる。これが我々の望むことではないでしょうか。
4: なるほど。
3: 萨斯卡基康丘，南都波良库诺夫卡桑，基本行当噶马卡当迪斯。
0: 先斩后奏，当着我的面暗查陆西坚，一个军统的叛徒，岂有此理！他水野真是欺人太甚了。
3: 主任，您消消气儿。我已经问过了，特务委员会的这帮老王八，一个个推得干干净净，态度已经很明显了。他们不但知道此事，而且还参与其中。
6: 您看，要不要给丁主任发份报告，让他来解决？现在是多事之秋，他们设立监察处，也是理由充分。向丁主任交代，恐怕于事无补啊。この資料を見た。梁少は使えるものになるのか。中世との出世に問題があったか。
4: 後のことから梁さんを忠誠とか伝わったしマキュアン自宅のことを含めルシーちゃんが降伏してくれてことは梁さんの発言が裏付けられるこのマキュアン軍統との癒着は深いということだ分
6: かったじゃあ梁さんを使えるということでね梁
4: さんさ優秀だ理由しなければ ならないと思う。
6: 你把手上的交易最近时间先停下来吧。再让日本人抓到把柄，那我们就被动了。
8: 是，属下明白了。平和大会が近づいてくる。副市長をすぐ決めなければならない。君は信じないというわけじゃなくて、このことはあんまりお気づきで。選ぶ人は能力だけではなく。

0: 彼の身分も抑えなければならない。
1: 汪政権財政次長ゾ長林は梁のことを担保してるから問題はなかろう。
0: まあまだ時間あるのでもうちょっと休めましょう。
1: わかった。
2: 陈兄，有事儿？
3: 你说的没错，主任已经对日本人的行动有所警觉了。
4: 走私的事儿要放一放。
5: 你准备如何偷偷给平田喜子？
3: 这件事儿你真的要帮我？廉价相藏库我已经布置好了，既然日本人想查，就让他查个痛快。
5: 君要是相信我，这事交给我来处理吧。
3: 我还能不相信你吗？
6: 梁叔来的信。

0: 王先生，听说你的日语说得不错。是，大正11年，我曾经在日本留学。哦，いいね。おさん、日本に入ったことあるか？ない、ない。おお、あ、本当ですね。俺も。
1: 初めてだ。
2: 何が初めて？
0: どこから始めようか？あ。

0: 哎，哎，哎，これどうに使うの？
1: 長官。
2: 啊，邓总。
3: 哎，哎，哎，你想知道什么？我全都说，全都说。
4: 那是我哪里会得了？
0: 俺俩不就是来录卡？
3: 我全说。
1: 協力できると言った。
3: お、
0: これっておしまい？
5: すまないな。
6: おっさん、既然如此的话，
7: 那我们就好好的合作。
0: お。
5: よろしくお願いします。
0: おい！
8: 高木君はさすがにお構いなしだろう。
1: 高木は確かに可憐高かがれ、姿勢として毅然ながらない。尋問記録をご覧ください。
9: 温調数はピンジャーノン以来爆発の方向へ運ぶ計画通り。
8: この日かは。私たちがもうすぐ土を掘るところだった。条件のこれらの分子がどのように爆薬を隠しているのか分からない。ワンショウスはどんな内容を自白しました。月天の人は誰ですか？
1: 知らないと言った。連絡者が車ってずっと待っていると。
8: サソリ？
10: 你是这么训练的吗？让一个转运货物的邮政局局长知道那么多行动的线索，问你呢。
11: 老师，王小苏目前只是被捕，或许事情还会有转机，只要他能撑得过两天，我们就可以做好万全的部署。
10: 你得轻易相信别人的臭毛病，得改，凡事必须做好最坏的打算。
11: 是。
9: やつらの徴兵関係を調べろ。もしよかったら中継をかけろ。76号はやはり何かあるな。この件についてどう思うか。
8: 僕家はこの猫が明らかに人工戦だと思っている。
12: 老师

0: 一体どういうことだ。
1: お前自分で未来なのか。それ。
2: すぐ負傷者救助しろ。急げ。
1: いろ。
3: あにし分しろ。仲間はきっとまだ近く来ねえろ。
1: そこ知らせ。
3: 高一、
1: 彼の頃丸うちの家でこっちに泊まってなかったら、そんな大きな尊敬はなくなるはずだ。
0: でたらめを言うな、高木君。頭が爆弾で破裂したのか？
4: 这位高木君怕是误会了。我是帮他来抓捕军统的，谁知道一到了仓库门口就发生了爆炸。可能是因为宪兵撤离不及时，所以高木先生恼我出气吧。
5: 当然，也有可能是因为高木先生被爆炸炸得神志不清了。
1: 老大，老大，你受伤了。
4: 我没事，你们马上进去查一下，看看重庆分子还有没有留下活口。
1: 好。
5: 高木先生，你现在搞清楚状况了吧？
0: 私たちは両部長からの報告を受けて駆けつけた。この件に関わらず、まず全特科本部に戻れ。収支を急遽治療します。高木と両先に病院に送って治療します。
6: はい。高木隊長。
0: 杨军，怎么样？没事吧？要不要先去医院？
4: 我没事，我必须要先回到特工总部。事情发生的突然，事关重大，我必须先向李主任汇报一下。
0: 那就辛苦了。
4: 应该的。

0: 幸会。这位是中日文化协会副理事长兼驻日公使王伯川先生。你好，你好。
1: 梁司长如此年轻就身居要职，日后必是新政府栋梁。梁先生，我们可都听说了，您带队破获了邮政系统和我们内部组织的重庆分子，这个真是人才难得呀。
2: 那都是梁某职责所在。
0: 事关于一来，反日分子在和平大会召开前竟敢如此猖獗，往后之怕也是。
3: 愈烈呀！今后新政府更是需要梁先生这样的干才呀！
2: 对呀，我们这梁先生那是久仰大名啊，这叫之心日盛啊！哎呦，
4: 梁兄，哎呦，恭喜恭喜啊！好久没见，没想到您升迁的这么快，可喜可贺，可喜可贺呀！啊，
3: 李先生，原来您早就认识梁司长啊，那还不快帮我们引荐引荐？
2: 对呀，李兄，好久不见。
5: 进来可好？哎呦，
6: 托您的福，好好啊！梁司长，
5: 平太长官，梁司长，你们先聊。是回来，
4: 打扰。
5: 恭喜梁司长，实至名归。
4: 都是平天小姐抬爱。
5: 梁司长常年在外执行任务，这样的场合不太习惯。
4: 打打杀杀惯了，推杯换盏。
5: 的确有些力不从心。新政府就需要梁司长这样实干的人才，而不是那些溜须拍马、结党营私之辈。
4: 中国有句古话，水至清则无鱼，他们有他们的活法，我辈只需要做好自己的事即可。水野
7: 机关长，要见你。
8: 上海駐在憲兵第三大隊は攻撃を引き受けた。中西分子検査機はすでに平和大会に向けられた。令和隊は本来の役割を果たしてはなかった。それに南京政府の特務機関にまさかの戦略者が現れた。この場合、3.1計画の実施に重大な意義があると思う。将軍の言葉のみで、でも忘れてしまったようで。上海駐在第三隊は。
7: 平和との管轄ではない。あの第一隊長の仕組みミスはどうやって情報機構のせいにする。それに3.1計画は関連が多すぎて一発で前進を動かし今実施するのは未熟な表現だ。
9: 坂田さんは3.1計画が国の利器だと七夕を先が言った未熟な表現だと。
10: この利器はいつか使うべきだろう。もちろん 検討する必要がある。
11: 俺たちはもう検討中だろう。
9: もういい。
11: この長い議論で会議ではない。今日の会議はこれまで。解散。